shake. I was hoping to see you tonight.

Yeah.

watch the bodies drop. Yo, yo, yo, yo, yo.

sing.

touch me, you are not in me. You keep on. Every day you keep.

No.

I'm going to go to the hospital.

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

Gjena këtu në zyret e reja të Urban FM. Edhe këtu pe dritarës tonë, gjena të ujtë në pop kjartë. Qfar jetë e lit, god damn, baby.

0: beatboxer nirionen gai acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
1: Urbana FM.
2: Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patën shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njeheni me projektet më të reja në treg. Export Ilu Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
3: A ve marrim edhe ka një bre?
4: Jo, balë person të, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po e shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
4: Ngu vërshot? Qëka është mëra jo?
3: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
6: Ej, ku je që o bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlir.
9: You're listening to Urban FM.

Jeni me Urban FM 103 Big Pass. Un jam Urban FM.

0: Ve që po të imi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më dremet, jo më dremet. Urban FM, 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbecue-ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef

0: Piotr Shi, nga Franui Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

Yummy to get the jewel.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patën shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njeheni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Ej, ku je që o banë?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshlir.
6: Urban FM, 103.5.

0: masa zaira, shkojnë në hudhë.
1: Mendjes rrugës, mendjes rrugës.
2: Së vëndi shako mungër, veç në të lukës, në sartin në luqa.
3: Hey, cutie, a keni matren?

0: Kirak, Kirak, Kirak. Sportet der Bustan. Kirak. Die ist hier Schika. Kirak, Kirak, Kirak. Diska Poskolchak. Kirak, Kirak. Irio Volkswagen Kirak. Drita Stel Adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
1: Volkswagen.
0: Ahë për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Kumbull, të presim të Big Scoop Sweets and Crabs.
1: Familja mbjithet, ati ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
4: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Urban FM 103.5.

0: Oniam spat day da yeri urban FM, Mr. Traffic Pass.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: A jetë unë kuptua, jena një frekuenc, 103.5.

0: Dita po thot një snack. Ai në peanut butter are shumë më shëfën. Do you tasty food?
1: Ndalo një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

slow down. Let's dance together. Oh, slow down.

0: Eteran se nishin trapik pas killer.
1: Urban FM.
2: I can in ear sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
3: Tri zanët kryesora njëtë për muknaq.
4: Hajde.
3: Rakia, Tomli, edhe Maca.
4: Pse Maca?
3: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
5: Urban FM, 103.5.

0: nimi gozit 7-4 cent. Po na, ta qesim pa pare.
1: Urban FM.
0: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
0: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: I can in ia sprayen one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: parkovak ir mes trūkos į šovą, kad žmigovcas.
1: Afternoon Delight.
2: Lojme.
1: Humor. Art, kultur.
2: Muzik. Kena mu knaq.
3: Afternoon Delight.
1: Live në Bare FM, çdo ditë.
2: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
3: Bashkë me traskën.
1: Edhe zhurën.
2: Gjdo ditë të punës.
1: 15-17.
2: Live në Bare FM.
4: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
1: Afternoon Delight.
5: Përshëndetje, miqtë e mi të dashur. Kena si mund të takuar një ditë tjetër me krejt juve që jeni të ushqyer me Urban FM. Diçka që s'jam dhe një vetëm, po ka dalë ka dalë. Të japu më të mirën. A që ju shpenini edhe jo? A nuk është kolegu jam fresko? Po jo mune, nuk o lidhje sot solo. Nejse, nuk jam bashkë solo. Për mas me jeshtë, e kom edhe Lisën. Kolegën të në tre. Me cila ka ardhë edhe nuk ka bashkë në ekip. Po dhe përta që mikrofoni pak me thonë përshëndetje. Apo gi qef me thonë përshëndetje. Hajde Lisë. Veç pak Lisë. Hajde Lisë. Veç pak Lisë.
6: Përshëndetje,
5: përshëndetje. Aaaa, sa mire, pas kem su përshëndetje në mire. Dhe sa jam uradurë në dhënë, ku do të me përshëndetje. Po bra, kjo është Elisa, audioteknika e jon Eri. E, si që do të tjetër, për 2 orë të lota, keni me kone me mund që një mdema në këtë në Afternoon Delight dhe kemi mujtë me i diskutu gjitha ato informacionet matria të cilat na kanë ardhë për i vendit të rajonit edhe botës. Po, që ka në karakteriza neve, është muzika e mirë të cilën këna mëngu. Për Fatmir nga u ka ndrejsh moti. Para më do kushe ko emrin Fatmir. Që ish një jetë sët. 33 gradë. Jo në zet, jo ftoft. Jo vëllan zet. Hajt me balcin, se vera është me balcin. Mëse vënit madhe. Kom ledh informacione, qatë shumë informacione kom ledh, so nuk po di kam janisma për para. Kemi me folë pak për rasin tragjik i cili ka ndodhë të martë në sektorin e ndërtimtarisë në krye qytet, po vazhdojnë të jetë ndër sektorët me numri në më të lartë të aksidenteve në punë për Kosovë, po flasim. Gjithashtu, krejt këj problem është shëndru edhe në një tjetër problem politik. Dishysh na i donë kontrabondo. Kena popull që kena qef. Adin pile pak dishka pashtin zezë nuk mujna. A më njën jo arrestu në Vërmit edhe për të shuot që është të ushti ose të bo kontrabandim me migrant nga Pakistani. O, na ljedorë. E, me qëtos për najdan. Nuk për najdan, heq, nuk për najdan në fare, më i me thonë kështë. Është fjalla për shtrajtimin në non-stop e ma shtrajtë, për flasim për naftën. Si gjithmoni, jo e dini që Ministria Industrisë, Ndërmarsisë, Tregtisë dhe Inovacionit na i publikojnë çmimet maksimale të cilat janë të lejume për ditën e sot me të naftës edhe për sot për këtë ditë me 29 korrekt, Ministria ose Minti i ka bo të ditur akto çmimet të cilat po vazhdojnë me qenë me rritje. Nëse doni me ditë, si pas vendimit të cilin e ka marrë Minti për ditën e sot, me çmimi i naftës është 1,74 € për 1 litër, është 1 cent më i shtrejtë se të martën. E, po ashtu, shtrejt, edhe benzina, sot është pak ma shtrejt, është e martë ditë pazari, merë në benzinën ma shtrejt. Është çmimi 1,53 € për litër, ndërsa çmimi gazit po vazhdon me njëjtë, po nëse rrini me neve, na ta qisim pa pare. është kryetari I Prishtinës I cili ka reagu pas një komenti të bërë në rritin sociale Facebook nga Alban Krasniqi, një antar I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe bashkëshort I ushtruesës së detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu, I cili e kishte quajtur atë vrasës.

është publikuar raporti preliminari të vrarëve dhe të zhdukurve në Luv, dokumentuohen mbi 12.000 viktima, është kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka thonë që prej periudhës 1 janar 1998 deri më 20 qershor 1999 janë dokumentuar gjithsej 12.230 viktima të luftës në Kosovë, a duke përfshirë kështu edhe 1047 fëmijë të vrarë, 94 që kanë humbur jetën si pasojë e kushteve të luftës, ndërsa fati i rreth 100 fëmijëve të zhdukur ende nuk dihet. Nuk po najdan, nuk po mundemi me u rahatu, është jam pensionet e kategorive të luftës, është IKD-ja e cila po kërkon hetimin nga prokuroria për mos zbatimin e aktgjykimeve. Domthon po plasim për Institutin e Kosovës për drejtësi, të cilët kanë shprehje shqetësim për mos zbatimin e gjykimeve të gjykatës nga departamentet e pensioneve në Ministrinë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Lirimtare lidhur me të drejtën dhe pensionin e dyfe është për kategoritë e dalë nga lufta. Në anën tjetër, po flasim pak për Recep Selimin, është gjykata speciale e cila ja ka vazhdu paraburgimin e Recep Selimit. Është NDI e cila ka buoni me zyra saj në Kosovë, ka buoni sondazh të ri i cili është realizuar me 1200 shtetarë të rritur në gjithë Kosovën ndërmjet 15 prillin dhe 5 majit 2026 e që është publikuar sot, por nga ky sondazh po duket se është rrit pesimizmi edhe dëshira për të larguar nga Kosova çmimet dhe energjia shqetësimet kryesore. Po na ecë rinia. Sa me num që jena zbut pak, s'po dojna me dal jasht, e jasht e ma jasht. Do të vlasim për një çështje kogja të ndihshme, janë ato gërmimet që po zhvillohen në Zubin Potok, është kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka thonë që po... martuore jo përkasin intelektualve të zhdukur të Mitrovicës. Ndërsa asaj përket vdekje të të rio të në kantierin e ndërtimit në Prishtinë, është inspektoriati i cili po sharon kompetencat dhe po paralajmëron në masa ligjore, po flasim për inspektoriatin qëndror atë punës i cili ka reagu pas aksidentit të rëndë në kantierin e ndërtimit në lagjën e spitalit në Prishtinë, ku një 20 vjeçare ka humbur jetën dhe një tjetër punëtor ka mbet i lënduar pas rrëzimit të një vinçi. Gjithashtu edhe para vendit në detyrë, po flasim për Albelina Agjin, është deklaruar dhe ka thonë që gjetja e varrit masiv në kaludër të Zubin Potokut është një hap i rëndësishëm për zbardhjen e fatit të të zhdukurve. Sa i përket këti rasti, kemi edhe zonin Gërvala, cila e ka vizitu lokacionin e gërmimeve në Kaludër, edhe po thotë që nuk është koha për spekulime, presim rezultate konkrete. Ashtu që ishe dhe ju kemi tregu më herët, sonte në Galerinë Kombëtare të Kosovës tek Qafa hapet ekspozita e parë personale artistes Anita Mucholli e tituluar The Blue Hour, e kuruar nga Hana Halilaj. Kur jemi tek arti, është formuar edhe Këshilli Kombëtar i Arteve. Zonja Bukujevci ka thonë që është një hap shumë i rëndësishëm për zhvillimin e kulturës në Kosovë. Ashtu si që të regu me dhe dje, ku e kishëm në studio Fatos Berishën, me të cilin kishëm mundësin me diskutu për festivalin Pri Film Fest, Prishtina International Film Festival, por kemi folë për dy programet të cilat zhvillohen këto muj. Në këtë dit, ose natën e mbrëmshme, ka njësë Pri Docs 2026, një edicion i ri me dokumentar që sjellin histori dhe rrëfime të fuqishme. Dje i kemi pas dy filma, ndërsa për juve që doni me shku sonte me pa film, mundi me shku me pa edhe një tjetër film në hapësirat e Elvis. Në
Mustafa Ali në kuadër të Pritax. S'na ka met as me kritiku, çdo kritik po kushton. Ka pas kritika për kalon e Prizrenit, i kushton arkeologut me zbritje nga paga, para me dhejtë me shtemi i dashur. Eci paga. E sonë të Ram Lahaj me shoqërinë e ti në sheshin e kryeqytetit në përmbyllje të festivalit Ram Lahaj International Opera Festival, të kështë e bëhë dhe këto festival filmin që ka lidhe, po na i dënë me film, bilet i bojnë akrejt filmin. Sot e keni në sheshin Skënderbej, galambramin për fundimin e këti festivali, Ram Lahaj me shok, me muzikë dhe mesazhe të paqës. Këto e në disa prej informacioneve të cilat do të mund të thellojmë më shumë gjatë këtyne dy orëve të plota që do t'jemi së bashku këtu në Afternoon Delight bashkë me mu Gjerim Dema në mungesë të fresko sot, por me listen. A gjithashtu një falënderim shkon për partnerët e këti emisioni, ata që

0: Toyetas falim direkt.
1: Palma.
0: Ti keni ble mobilet, po mos rrini shumë të shpia. Nëse doni mua mbëlsu, drejtoni në Big Scoop. E gjeni me 2 pika në Prishtin. E keni në Prizren, është në Ferizaj, është me 2 pika në Ferizaj, është në Gjilan, është në Kosovë, është në Suarek, është në Vlor, është në Ulqen, edhe e keni në Tiran me një menu super fantastike, duke njësër nga ato waffles që jënë kogjat mirë, Alisa, garantë të kishon kërë një. Ha? Një waffle, qëta është, ha? Jo, veç pak se qëta, hajt, qëshysh?
2: Gjësë
0: një waffle me akullore, dreza, tjetër t'i shka pëtër mishit?
2: Qëkolot.
0: E, s'ka me qëkolot, një qëka tjetër. Po, bravi, që një doshër, redi, për me ongër.

Ne për juve që amoni vitit italian. Nëse të një me shiju freskin autentike italiane. Atere e keni lemon soda crudo. Crudo, anjive shto. E keni lemon soda, e keni orange soda, e keni mojito soda. Sepse jo, keni nevoj për pak ver. Një tjetër falindrim, shkom për Macintox, o cilin e gjeni në krye qytet, për krejt juve adhurus të teknologjis, i keni brindet më të mira të teknologjis tek Macintox, por e keni edhe brindin Apple, i cili vjen me licencë, ka licencën e vetë, paramendojnë i mirës dashur, vjen ato e blen të licencun prej Apple. Macintox në Prishtinë. Saj përket automobilave, kirrëve, veturave, që çdo që i thuni ju. Bakë automobile, Porsche Prishtina dhe Opel Prizren. I gjeni veturat më të mira të Volkswagenit, por i keni edhe Shkodën.

0: Me se mi doqët, ka orkua me ngu pak muzik, sepse ja dina tabiatin.
1: Shumë i këmë cudo si fjallë vjetra populore shqiptare. Me tabiat po shkoj ke kjo pun.
0: Për krejt juve, kena përgatit muzik fantastike si çdo ditë tjetër. Vjen Marius Ake me

este mi dashur. Jag gör mitt huvud, cabin love affair over your face. Super, super, super track. Det är sällan jag kan precis på titeln jag satt med. Po, jo mos harroni që kam e pasu muzik të mirë gjatë krejt të këtyne dy orve. So, do që keni me shëndru me Urban FM. A, do nisim me një informacion i cili ka të bëjë me qytetin e Prishtinës, me kryetarin e kryeqytetit, është quajtur Vrasës, por ka reagu Roma ndaj krasnishit të vetëvendosjes. Për mes një postimi në Facebook, ai ka thënë se gjua e përdorur ndaj tij nuk ndryshon si që shprehura e për gjetësinë ligjore dhe institucionale. Gjithashtu ai ka akuzu lëvizën vendosje për përdorimin e gjuhës së linçimit dhe ka deklaruar se përgjegjësitë institucionale përcaktohen me legjën. Ndërsa, sipas Romës, verifikimi i sigurisë teknike të vinçave, kontrolli i dokumentacionit teknik dhe mbikëqyrja e masave për sigurinë në punë janë kompetencë e inspektoriatit qendror të punës. Kryetari i Prishtinës ka thonë se inspektoriati i kryeqytetit ushtron kompetencat e tij bazë të ligjit për ndërtim, duke mbikëqyrur kushtet e leve ndërtimore dhe përputhshmërinë e punimeve me projektet e miratuara. Ai gjithashtu ka paralajmëruar padi ndaj personave që sipas tij kanë shpifur ndaj tij lidhur me këtë çështje. Ndërsa në reagimin e tij, Roma ka kritikuar edhe qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje duke akuzuar për mënyrën e ushtrimit të pushtetit dhe raportet me institucionet e tjera. Ndërsa reagimi i Romës vjen pas komentit të krasnishit në një postim të tij në Facebook ku i fundit e ka shkru jo mirëmëngjesi, por alo prokuroria o Vrasës. Deri në publikimin e këtij lajmi, Alban Krasniqi nuk ka bërë një reagim tjetër lidhur me deklaratat e Romës. Dalim të një çështje tjetër, është kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka thonë se për periudhën 1 janar të vitit 1998 deri më 20 qershor të vitit 1999 janë dokumentuar gjithsej 12.230 viktima të luftës në Kosovë, përfshirë këto 1047 fëmijë të vrarë, 94 që kanë humbë jetën si pasojë kushteve të luftës, ndërsa fati i rreth 100 fëmijëve të zhdukur ende nuk dihet. Ndërsa në lansimin e raportit të Institutit të Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë, Kurti ka thënë se gjatë periudhës mars-qershor 1999 u vranë rreth 9000 persona. Gjithashtu, ai ka theksu se raporti i publikuar më paraqet metodologjinë mbi të cilën është ndërtu lista e viktimave dhe procesin e mbledhjes së të dhënave, duke shtuar se lista është preliminare dhe do të vazhdojë të plotësohet me dëshmi të reja. Ndërka që kemi kryeministrin në detyrë, cili e ka kritiku Serbinë për si që ka thënë ai mos zbatimin e deklaratës për personat e zhdukur të dakorduar me 2 maj 2003 në Bruxelles dhe refuzimin për hapjen e arkivave ushtarake. Ndërka që drejtori Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës Adhe Hetemi tha se raporti nuk përfshin 267 raste që figuronin në listat e mëparshme, a pasi bëhet fjalë për personat të vrarë jashtë territorit të Kosovës. Ndërsa, si pas ti, raporti është hartuar duke mbështetur në burime institucionale, dëshmi të familjeve dhe hulumtime shtesë të institutit mbi parimet e plotësueshmërisë, krahasueshmërisë, gjurmëshmërisë dhe integritetit të dhënave. Ndërsa, sipas hetimit, analiza demokratike tregon se numri më i madh i viktimave kanë qenë meshkuj. Gjithashtu, grupusha më e prekur ka qenë ajo 18 deri në 50 vjeç. Ai ka shtu se ndër grupet më të cenueshme kanë qenë fëmijët dhe personat mbi 65 vjeç. Ndërsa, sa i përket shpërndarjes gjeografike, hetimi ka thonë se rajonet më të prekura nga viktimat e luftës kanë qenë Gjakova, Mitrovica, Prishtina, ndërsa rajoni i Gjilanit rezulton të jetë më pak i prekshëm. Ndërsa në aspektin kohor, ai ka theksu se numri më i madh i viktimave është regjistruar gjatë vitit 1999, veçanërisht në muajt e parë të atij viti. Me
Este mi të dashur, do të shkoj me një tjetër këngë të cilën e kemi përgatitur për ditën e sotme. Qëndroni me Urban FM, është muzika e mirë ajo që na vjen në vazhdim. Groove Assassin me Lonely.

I Know You. Prefix One. Një tjetër super track i cili ka ardhur në Afternoon Delight këtu në Urban FM bashkë me mua Gjerim Demon. Ja, do t'jemi bashkë deri në orën 17:00 kur edhe përfundon ky emision për ditën e sotme. Një ditë super fantastike e mërkure që sa i thojnë asa nej, as knej. Pikrisht si ekspozita e cila do të vih me datën 3 kusht në Hotelin Grand prej diasporës që janë asa nej, as knej. Mirë po na ju thojna, mirë se vjen o vla. Mos u qëtitni edhe mos u tëtni, kur shumë shpejt e kom u rritë edhe numri i shqiptarve të largun prej Kosovës. Këto nuk pethamon, po prëthë pethat edhe sondazhi i NDI's, a e cili pëthojnë që rritët pesimizmi edhe dëshira për mu largu prej Kosovës. Janë qmimet edhe energjia shqetsimet kryesore. Po flasim për një sondazh të ri i cili është publikuar nga NDI Zyra në Kosovë, i cili është realizuar me 1200 qytetarë të rritur në gjithë Kosovën nëpërmjet 15 prillit edhe 5 maj 2026, por që është publikuar sot. E rezultatet janë përcaktuar në bazë të gjinisë, rajonit, moshës, përputhjet me të dhënat e regjistrimit të popullsisë të vitit 2024, ndërsa sipas të gjeturave kryesore qytetarët e Kosovës jam bërë më pesimist për drejtimin e vendit, ndërsa është rritur ndjeshëm përqindja atyne atë që do të larguan për gjithmonë po ta kishin mundësin e kosta e tezës, çmimet e energjisë dhe papunësia parashitës si shqetësimet kryesore, a deri sa sigurimi shëndetësor renditet në krye të prioriteteve konkrete të qytetarve. Po flasim për rezultatin, ose si pas rezultatit, 38% të anketuarve mendojnë se gjërat në Kosovë po shkojnë në drejtim të gabuar, e vetëm 31% e vlerësojnë se vendi është në drejtimin e duhur, ndërsa 27% nuk e shohin situatën as pozitivisht, as negativisht. Por nëse shohim këto, krahasuar me dhjetorin e vitit 2024, kur vetëm 24% mendonin se Kosova po shkonte në drejtimin e gabuar, kjo kategori është rritur për 14%, ndërsa në të njëjtën periudhë vlerësimi se vendi po ecë në drejtimin e duhur ka qenë 30, ka rënë nga 38 në 31%. Por tek kjo pjesa që po më shqetson pak ma shumë, të rritja e dëshirës për emigrim, të rinjt janë më të gatshëm për më u largu. Rreth 62% e qytetarëve po thojnë se do të qëndroni në Kosovë, ndërsa 28% do të zgjedhin të shpërngulëshin prej Kosovës në një shtet tjetër, nëse normalisht e kishin pas mundësinë. Por kjo dëshirë për më u largu është rritë ndjeshëm krasu me dhjetorin e vitit 2024, në kur këtë mundësi e kanë zgjedhë vetëm 16% e qytetarëve, ndërsa në anën tjetër përqindja atyne që do të qëndronin ka rënë nga 67 në 62%. Meshtë e mi doshur, tendenca është më e theksuar të të rinë, të rrët 44% e grupë moshave 18-24 vjeç kanë deklaru se kishin mu largu prej Kosovës, krasuar me 37.1% e grupë moshave 25-34 vjeç dhe 31.5% prej atyre nga 35-44 vjeç. Disa nga të tjera gjonat të cilat janë në këtë anketë, të cilat janë publiku, thuhet e flitët për çmimin e energjisë dhe papunësisë që janë tri problemet kryesore. Çmimet e modrave po konsiderohen si problemi më i madh për Kosovën gjatë vitit të ardhshëm, të përmendura nga 56.6% e të anketuarve. Ndërsa në vendin e dytë janë çmimet dhe furnizimi me energji elektrike me 43.8% papunësia renditet e treta me 40.2%, ndërsa e kemi edhe korrupsionin i cili është përmendur nga 18.1%, siguria publike nga 14.7%, dialogu me Serbinë nga 11.2% dhe tensionet ndëretnike nga 7.8%. Rezultatet po tregojnë se shqetësimet ekonomike dhe sociale kanë peshën e dukshme më të madhe se sa temat politike të sigurisë, por janë këtu edhe faturat e ushqimit të cilat po erën
mendojnë më së shumti buxhetin familjar, ku janë pyetur për të cilat shpenzime janë më të vështira për me u përmballë nga familjet e tyre. 62.3% kanë përmendur faturat e shërbimeve publike, ndërsa blerja e produkteve ushqimore është problem për 46.9% të familjeve, ndërsa shpenzimet për kujdesin shëndetësor janë përmendur nga 29.8%. Pagesat e kredive dhe borxheve parashisin vështirësi për 20.8% e të anketuarve, ndërsa sigurimi shëndetësor është prioriteti kryesor i të gjithë qytetarëve, duke thënë se sigurimi shëndetësor është çështja më e rëndësishme konkrete për 58.3% e qytetarëve të anketuar. E si pasoj nga shërbimet cilësore në kujdesin përsor shëndetësor me 35.8% dhe mbrojtja të drejtave të punëtorëve në sektorin privat me 35%, ndërsa përmirësimi i cilësisë arsimit është prioriteti për 25.5%, luftimi i dhunës ndaj grave është prioritet për 14.2%, pensionet për 12% dhe mungesa e qerdheve për 10.8%. Se mi doqër nëse do një me pasë sondajin e pilotë dhe me pasë që shion përgjith për të qita kategoritë krejt këta persona, atëre ju dhe të shkani dhe të ashtin një sondajin e pilotë në NDI në Kosovë. Falem pak për pensionet, që ku jemi te Instituti i Kosovës për Drejtësi, IKD, të cilët e kanë shprehur shqetësimin për mos zbatimin e aktgjykimeve të gjykatës nga departamentet e pensioneve në Ministrinë e Punës, Familjes, Vlerave të Luftës Lirimtare, lidhur me të drejtën për pension të dyfysh për kategoritë dalë nga lufta. Ndërsa sipas IKD-s, rastet e trajtuara nga qendra për ndihmë juridike flasin dhe tregojnë se nuk bëhet fjalë për raste të izoluara, pasi edhe pas përfundimit të procedurave gjyqësore në disa raste ministria nuk po i ekzekuton vendimet e formës së prerë, nuk po i alokon mjetet financiare për përfituesit ose po i nxjerr vendimet e reja në kundërshtim me vendimet e gjykatës. E IKD-ja na ka bërë të ditur se në disa raste, edhe kur e drejta e qytetarëve është konfirmuar nga të gjitha instancat gjyqësore, përfshirë këtu edhe gjykatën supreme, aktgjykimet vazhdojnë të mos mbeten ose të mos zbatohen. Por instituti ka kritikuar edhe rastet kur ka pasur lëm të vendimit administrativ nga gjykata dhe kthem të çështjeve në rivendosje. Është ministria e cila nxjerr sërish vendimin refuzues për të njëjtin ose me të njëjtin arsye, pa marrë parasysh udhëzimet edhe qendrimet juridike të gjykatës. E krejt kjo të dashur shokë e shoqe, si pas IDG-s në praktike, është një praktike e cila e cënon sigurinë juridike edhe parimin e sundimit të ligjit, pasi vendime gjyqësore janë të detyrueshme edhe për administratën publike. E IKD-ja po thekson se mosbatimi i gjykimit të plot fuqishëm mund të përbëj vepër penale, kështu duke ju referuar nenit 394 të kodit penal, i cili parashep përgjegjësi për refuzimin dhe mos ekzekutimin e një vendimi gjyqësor të plot fuqishëm. Por e kemi institutin i cili ka kërku nga ministria që të evidentoj dhe të zbatoj me njerë të gjitha gjykimit e formës së prerë për të kryer pagesat për përfituesit dhe të ndalojnë nxjerrjen e vendimeve në kundërshtim me vendimet e gjykatave. Po ashtu, IKD po i bën thirrje edhe prokurorit të shtetit që me hetu situatën lidhur me dyshimet për mos zbatimin e vendimeve gjyqësore. Shokë dhe shoqe, ka orë koha me dëgju muzikë, i kemi ofertat e partnerve tonë, do të kthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni, për të qenë së bashku deri në orën 17:00. Krejt çka duhet me vu është mos me ndru frekuencën, sepse muzika e mirë dhe informacionet janë ato që po na shoqërojnë në këtë Afternoon Delight.

për krejt juve, po shkojna me një tjetër kong, është një kong super fantastike, që titulohet Fall in Love Again, e vjen veç për juve në Urban FM.

0: I can in ear spraying one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. Ti je shiko. Ti shka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtin që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe qdo të cep të jetës.
5: Afternoon Delight.
6: Afternoon Delight.
7: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

Pasti ka ndodhur në para të së martës rreth orës 1:20 kur i dyshuari është kapur në flagrancë duke transportuar tre shtetas të Pakistanit, ndërsa tre shtetasit të pakistanez janë trajtuar si viktima të rastit dhe ndaj tyre po zbatohen procedurat e parapara me ligjin për të huaj, ndërsa pas intervistimit me vendimin e prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë, rasti është duke hetuar nga autoritetet kompetente.

Mesë të mitë doshur, dhomat e specializuar ato Kosovës në Hagë e kanë urdhëruar vazhdimin e paraburgimit ndaj ish pjesëtarit të ushtrisë lirëntore të Kosovës Recep Selimi në vendimin e publikuar me datën 28 korrik. Paneli i gjykatës ka bërë të ditur se rishikimi i arshëm i paraburgimit të Selimit është caktuar në parim për 28 shtator, përveç se në ndërkohë publikohet akt gjykimi i çështjes, ndërsa paneli ka vlerësuar se duke pasur parasysh se seancën për shpalljen e akt gjykimit që është planifikuar për datën 16 shtator, në këtë fazë nuk është e nevojshme që palëve të kërkohet parashtresa shtesë lidhur me vazhdimin e masës së paraburgimit, ndërsa në pjesën përfundimtare të vendimit gjykata ka urdhëruar vazhdimin e paraburgimit ndaj Selimit dhe ka kërkuar nga mbrojtja e tij që të dorëzojë një version publik të njoftimit për rishikimin e paraburgimit ose të kërkojë riklasifikimin e dokumentit deri me datën 21 kusht. E dim që Recep Selimi apo gjykohet në Hagë së bashku me kryerët e tjerë të ushtrisë lirëntore të Kosovës, Hashim Thaçin, Kadri Veselit dhe Jakup Krasniqin në një proces për akuzat për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit. Ky nuk është vendimi i parë për vazhdimin e paraburgimit ndaj Selimit, por gjykata edhe më herët ka konstatuar se vazhdojnë të ekzistojnë rreziqe lidhur me pengimin e procedurave gjyqësore për fshirë ndikimin mbi dëshmitarët. Dojmë tek një çështje e cila është kogja e rëndësishme në këto ditë. Është kryeministri në detyrë Albin Kjuti, i cili ka deklaruar se dyshimi i parë i institucioneve pas zgjedhjes së mbetjeve mortore në fshatin Kalludër të Zubin Potokut ka qenë se ato mund të përkasin 23 intelektualve nga Mitrovica që ishin rrëmbyer dhe zhdukur me datën 19 prill të vitit 1999. Derisa ai paramediave ka thënë se gërmimet në Zubin Potok kanë lënë të nënkuptuar duhet se bëhet fjalë për një varrezë masive në Kalludër, ndërsa shtoi se përgjithësisht duhet pritur konfirmimin e organeve kompetente.

Shoh që shkojna me një tjetër kong të cilë ne kemë përgatit për ditën e sotme. After Hours, Garras Le Sol.

informațiune pe me të tjera informata do të qëndrojmë me tek zbulimi edhe konfirmimi gjetjes së një varri maseve në fshatin Kalludër të zbulimit Potokut. A kësaj radhe kemi ushtruesën e detyrës së presidentit të Kosovës zonjën Albelena Haxhio e cila e ka mirëprit konfirmimin e gjetjes së këtij varri duke e cilësuar si një hap të rëndësishëm në përpjekjet për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur me forcë gjatë luftës në Kosovë. Ndërsa përmes një postimi në Facebook Haxhio ka thënë se kjo zhvillim është një zhvillim me rëndësi në procesin e ndriçimit të fatit dhe vendodhjen e personave të zhdukur. Ajo ka vlerësuar angazhimin e institucioneve që po punojnë në këtë rast, duke përmendur policinë e Kosovës, institutin e mjekësisë ligjore. Duke përmendur se mbuni telefoni, a vështë qas në ndodhë dhe neve, dhe bën telefoni midis emisioni. Ajo i ka vlerësu angazhimin e institucioneve, policinë e Kosovës, institutin e mjekësisë ligjore, komisionin qeveritar për personat e zhdukur, prokurorinë dhe institucionet e tjera të drejtësisë dhe sigurisë, ndërsa Haxhio ka bërë të ditur se ky proces do të ketë mbështetjen e saj të plotë nga vlerësimi i lokacionit deri te identifikimi i viktimave. Me njerë pasaj është edhe ministra në drejtyr e drejtësis Donika Gorvala e cila ka vizitu sot zonën në Kalludër të Zubim Potokut ku po dyshohet për varrezat masive. Ajo ka bërë thirrje për përmbajtje deri në konstatimin e profesionistëve. Gorvala këtë e ka quajtur si të tmerrshëm. E ka quajtur si të tmerrshëm faktin që ka ende trupa të pagjetur gati pas 3 dekadash nga mbarimi i luftës. Ndërsa Gorvala a tha se për çdo do të rritet presioni ndaj Serbisë që t'i hap arkivat dhe t'i dorëzoj të gjithë të pagjeturit. Vjen për juve Matt Early me I Think I'm Falling In Love. Shoke dhe shoqe, enjoy the ride.

Po pra, shto këtë shto që jemi rikëthy prapë në pjesën e fundit të këti emisioni. Do t'jemi bashkë dhere në orën 17, ose pak minuta para orës 17. Do t'plasim për informacionet e tjera, ndrojmë kërejt kajën e informacioneve, dalim për juve që jeni dashamirës të kulturës. E sonte në Galerinë Kombëtare të Kosovës tek qafa hapet ekspozita e parë artistës Anita Muçulli, tituluar The Blue Hour, kuruar nga Hana Halilaj. Kjo ekspozitë do të jetë hapur nga ora 19:00, ndërsa para premiera për media do zhvillohet prej orës 18:00 deri në orën 19:00. Kjo ekspozitë vendoset mes kujtimeve trashëgura dhe përvojës së një artiste jetë gjeneratës së dytë të diasporës, duke reflektuar mbi dijen ndër brezore edhe përpjekjen për ruajtjen e specifikës kulturore përballë përvojave të tjetërsimit. Për mes punëve të saj, Anita Muçulli e trajton mungesën, gjeset e mishëruara në trup, ritualet familjare dhe heshtjet që shpesh shoqërojnë përvojat e migrimit dhe dhunës, ndërsa ulëmtimi i saj artistik shpaloset si një proces i vazhdueshëm brenda arkivave familjare, ku ndërtohet biografia personale, historia kolektive dhe kërkimi për një vend brenda këtyre dy përvojave. Në hapjen e ekspozitës do të marrin pjesë edhe ministra e kulturës dhe turizmit Saranda Bujevci, normalisht apar edhe zëvendësministra Nora Rabi Krasniqi. Ekspozita sjell në vëmendje mënyrën se si arti bashkohor mundet me shërbyjë si hapësirë për ruajtjen e kujtesës për balljen me të kaluarën dhe eksplorimin e identitetit në kontekstin e migrimit dhe trashëgimisë kulturore. Kur jemi tek zonja Bogujevci, sa e përmendëm, është formuar dhe këshilli kombëtar i arteve ashtu Bogujevci, cili ka thonë që kjo është një hap shumë i rëndësishëm për zhvillimin e kulturës në Kosovë. Bogujevci e ka përgëzuar antarët për detyrën e re, duke vlerësuar se përvoja, profesionalizmi dhe angazhimi i tyre do të jetë i rëndësishëm në hartimin e politikave kulturore dhe avancimin e jetës artistike në vend. Ndërsa, sipas ministrës, themelimi i këshillit të kombëtar të arteve e përmbën një hap të rëndësishëm në zbatimin e luftës e reformës në fushën e artit dhe kulturës, me synimin e krijimit të një sistemi më profesional, më transparent dhe më gjithëpërfshirës, ndërsa këshill kombëtar i kombëve do të ketë rol në mbështetjen e zhvillimit të sektorit artistik, duke kontribuar në politika që lidhen me artistët, institucionet kulturore dhe komunitetin krijues. Ashtu si që ju tregu me dhe djenë në intervjistën që kemi zhvillu këtu në Afternoon Delight me drejtorin e festivalit Prishtina International Film Festival Fatos Berishën, sot dje dhe sot po zhvillohet Pre-Doc, se cili ka hapë edicion një rime dokumentar që sjellin historie dhe rëfime të fuqeshme. Dje janë transmitu dy filma dokumentar, ndërsa ju qytetarë të Kosovës e keni mundësin edhe sot që të shkani në hapësirat e edhes në Sofali për me pa një tjetër film dokumentar i cili shfaqet në kuadrë të Pre-Docs-it. Është ky një program i jashtëm, moj me thonë kështu, i Prishtina International Film Festival, i cili zhvillohet gjatë këtij muaji, por e keni edhe programin tjetër i cili do të jetë në muajin gusht. Shkoni sonte edhe shikojni një film, pse jo, është ambienti shumë i mirë, përjetoni përjetimin e diellit, perëndimin e diellit, e shihni një pamje shumë të mirë të qytetit Prishtinës, por e pini edhe ndaj pije, pse jo, pse mos më pije edhe ndaj pije, edhe e kështoni filmin. Shkojmë një tjetër këngë të cilën e kemi përgatitur për ditën e sotme, për me u kthy në fund të këtij emisioni edhe me u përshëndet me krejt juve që jeni shoqëruar për këto 2 orë me mua, Gjurim Deman, në kuadër të Afternoon Delight në Urban FM. Vjen për juve Colonel Abrams me I'm Not Gonna Let.

Donnell Abrams, mi è piaciuto super super track. Ekto kemi orë në përfundim të emisioni për ditën e sot. Në një falinderim për krejt juve që jeni shoshnu me Urban FM. Knaci që kom do këto 2 orë me juve. Sot në mungesë të Mr. Freskos, por mos u mërzit nëse nesër kthehet apet. Është këtu, është gjallë, është mirë, lisën e kam këtu. Edhe pse veç në fillim njerëm ka nejtë për mas, ta një shkoj, më la vetë. Ma bu një dyrim, a din qka poicione. Falenderojm shkon për partnerët e këtij emisioni, duke filluar nga Mobileria Palma. Lemon Soda. Lemon Soda Mojito. Lemon Soda Portugal. Lemon Soda shije italiane. Falenderojm shkon për Big Scoop ku jo mundi më u ambëjsu. Tjetër falenderojm shkon për Macintox në Prishtinë. Tjetër falinderim shkon për juve që jeni marakli të veturave, Volkswagen edhe Skoda, OP Prizren, Bakja Automobile edhe Porsche Prishtina. Mesem i dashur, ka ardhë koha me undo. Mirë po, mos u mërzitni, sepse bashkë do të takuemi nesër për sëri.

Me Selecta, një EP remixed me kong të cilat i ka remixu për e albumit të kalium. Vjen Terra edhe Cimarron me Formula One. Gjithashtu e kemi edhe një bashkunim kogja interesant, a që vjen në mesa të Snake Hips edhe Earth Gang, a që titulohet Snake Gang Volume 1. Kogja EP-a ose EP-a të sukseshme edhe të mira për me ingu. Me se mi doshur, qau.

avviamo per Juve. Stomping Grounds. Ciao.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaq.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo dit.
1: Për e të hanës dhe rritë prantën.
3: Bashkë të rasën.
4: E dhe zhurë.
1: Gjdo dit të punës.
4: 15-17.
5: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
5: Afternoon Delight.
6: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM dhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lirë nga dhe

0: një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Po këshirë njërën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.

0: Planifikoni të blini banesë, po kërkoni patent shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Export Ilu Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Si një ëndër magjike hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
3: Urbana, ba.

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Familja mbjitet, ati ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët I duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
3: Mi dit aty që I ka kolla shpejt nxitet. Së në matë me nëse I nxitit, ba. Po më selemet arbrish humurin ty. Dreqa vitit, të hungër në instant të sheshme. Që përsham online produkt të jus? Mare një pauz, hapin e të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju I ka krejt shia. Të ju, tasty food.
4: Ndalon një sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort, me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
6: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, në qendër vit para.
7: Midweek EPs. Parallel Selecta Remix. Terra and Cimarron, Formula One EP. Snake Hips and Earth Gang, Snake Gang Volume 1.
8: Në Urban FM.
9: Urban FM prezanton
7: Parallel Selecta Remix.
10: I'm sorry I'm like this, seeing it all from my eyelid.

0: Mission Ultra Big Pass.
1: Big Scoop Summer Special Menu. Ditët e nxehta kërkojnë diçka të ftohtë dhe plot shije, nga Fran Wake-ups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundin mi zgjetë në panaturët matë frekuentuara ofër jush.
1: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.
2: Jeni duke dëgjuar Terra en Cimarron Formula 1 EP.

0: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Depozita Avans, çatë për çatë, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
5: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vejon.
6: Ja bëj atë çare.
7: Vallahi rri. Bie flej edhe çyrna.
6: Sa që punoj vetë fitë.
8: Ja jeni kë punëtorë. Muaj me punu si kali.
9: Urban FM.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtar. Tirok, tjesht tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok. Diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
0: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rill Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
3: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio.

0: Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: Ave morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë person të, se nesës po mojmë më që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Je në mes të një takimi që së mbaron kur? Duke studuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë baterit dhe ke nevoj për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
5: A jetën kuptua, jena një frekvencë, 103.5.

0: Ты с нашим тоже сизым садом видел, а сами...
1: That's beautiful.
2: Urban FM 103.5.
3: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
5: Mërdita për pot një snack? Ajne peanut butter are shumë me shëtëna. Do you tasty food?
6: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
7: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, me shi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM. Dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë. Qfar jetë e lit nga dhe

0: Enjoy the ride.
1: Depozita avans, qatë për qatë, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.
6: Mala Facebook-i me të pështu.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Vallaj nuk lejna, për bjetë në bjetë. Vallaj se ko këtu dhe mpira.
4: Urbane

do it.

0: Po ti shka pra malet, grëm dhe labër, dhe më mujt di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

Yani ma Urban FM. Niçin etrafik pas? On yam Urban FM.